0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ne vjerujem više ljudima.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Naučno istraživanje koje su sproveli stručnjaci na Nemačkom univerzitetu Essenu tvrdi da dodir može da smanji bol, depresiju i anksioznost, kao i da više dodira pomaže u ublažavanju mentalnih i fizičkih tegoba. I bilo da je u pitanju zagrljaj prijatelja ili dodirivanje omiljene tkanine, osjećaj dodira je koristan i za telo i za um, i tako tvrde istraživači. Dodir je prvo čulo koje se razvija kod novorođenčadi i ono je ključno za otkrivanje okruženja i komuniciranje. Veliki broj studija samo sugerisao da je dodir koristan za naše zdravlje, ali sada su stručnjaci Univerzitetu Essen u svojim istraživanjima došli do jednostavnog zaključka da dodir pomaže. Istraživanje je obuhvatilo 212 ranije objavljenih studija i integrisalo je statističke analize 85 studija u kojima su učestvovale odrasle osobe i 52 studije sa bebama. Istraživači su dakle otkrili da je dodir podjednako koristan i za mentalno i za fizičko zdravlje kako odraslih, tako i novorođenčadi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Gdje si, bre?
1: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.